ကြီးတောင်းကြည့်ကောင်းပါလားတို့ကနောက်ကတည်းကတော့ကုညောင်းကြီးတော့ကောင်းပြီးတော့လာတန်းတန်းနေလိုက်ဟုတ်ပြီမှာလည်းဒီပါရမြောက်ကြီးတော့တော့ပေါ့ဒီမတ်ဝင်ကြီးမတိကောင်းချင်ရင်ကြီးလာနေတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းမှာမာမေးစံချမ်းလို့လည်းဘာတူလို့တန်းနိုင်စံချမ်းချဲကောစံနေတော့ကပါတက်အောင်ကိုချိုးတော့ကြည့်လိုက်ကောင်းရအောင်လည်း